So ensonga ditio bwedhiri itambula omulamuzi yategeeza nti omukulu asobola okuba ngaizibwa mu kkooti ng'ena kudde omwezi 10 na mukaaga omwezi guno ensonga de okusaba kwe okwoyimirirwa basobola okuba nga bongera okwetegereza nsuubira ebigambo ebya Medard Sseggona akali amago gire maiso okuba ng'obiwulira mukagwa oli kunfuna ng'osinziira mu bitundu ebyendawulo nakudde omwezi 16 ng'ayo naalikoba nti tisobola kuweera.